0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top! 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu joslā, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
6: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Parlaments ir pārstāvniecības orgāns. Sakiet, ko šodien tie 100 deputāti, kas ir pašreiz, ko viņi pārstāv? Viņi pārstāv visus un nevienu. Tas ir jāmaina. Latgale ir iztukšota, izmirst, aizbrauc, mazāk paliek deputātu, līdz ar to viņu svars ir mazāks. Ir jābūt nevis, ka viņi kaut ko mēs lūksimies un mēs cerēsim un vilsimies. Ir jābūt, lai katriem viļāniem būtu savs, preiļiem savs, pārstāvis, un tie visi varēs nevis gaidīt nākošo 4 gadus, bet varēs teikt, ko tu šodien es izdarīju Preiļu labā, vai Rēzeknes vai Lūdzes labā. Un tur atbildēm jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīcu neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Nevis sagaidām mistiskus solījumus, es jums varu visko sasolīt, tā kā to dara visi citi. Svarīgi ir mainīt nevis solījumus, bet solītājus. Ir jābūt tā, lai tas solītājs saprastu, ka katreiz, kad viņam stāsta par kosmisko kaut kādu tēmu, viņš varētu piecelties, mīļie deputāti, viss labi, man tas ir interesanti, izstāstiet, kāds labums maniem Preiļiem no tā, manam Daugavpilim. Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
2: No 21. līdz 23. septembrim ar man stop kārti pilngraudu rūdzu maize druva spēkavota 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top!
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Осень вдвойне прекрасна. Если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио Алиса Плюс.
5: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
0: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par portāla uzlādēts.lv izveidi un tā nozīme informācijas par elektroauto pieejamību Latvijā. Portāla uzlādēts.lv veidotājs un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātājs Kārlis Menziņš stāstīja, ka ideja radusies pēc viņa paša pieredzes, kad, iegādājoties elektroauto latviešu valodā, trūcis plašas un uzticamas informācijas par šo transporta veidu. Portāls jau aptuveni 8 gadus apkopo informāciju par elektroauto, uzlādi un arī ilgtspējīgu pārvietošanās saistītiem jautājumiem. Kārlis Menziņš dalījās arī savā personīgajā pieredzē. Interese par elektroauto sākās sekojot līdzi jaunākajām tehnoloģijām un valsts plāniem attīstīt nacionālo uzlādes tīklu, bet pirmā elektroauto ģimenē nonāca pavisam neplānoti pēc sludinājuma, ieraudzīšanas un sievas vienkārša ieteikuma – ņemam.
6: Portāls bloks uzlādēts LV būtībā apkopo ziņas par un ap elektroauto uzlādi, zaļāku dzīvesveidu, baterijām, atjaunīgiem elektroresursiem. Varbūt tās neiesim uz veselības nozari, bet būtībā viss, kas saistās ar veselīgu dzīvesveidu, taiskait, bet ar fokusu uz tieši pārvikušu nosēdu. Jo lielāks fokus ir tieši uz elektriskajām automašīnām, kas ir mana sirds lieta. Un tas sākās viss tomdēļ, ka vairākas kādas atpakaļ, kad es nopirku savu elektroauto, tad man bija pēkšņa atklāsme, ka latviskajā telpā par to nerunā pietiekami plaši. Vai tā informācija, kas ir pieejama, tā nav pilnīgi patiesa vai pat atklāti mana. Un tad attiecīgi es vēlēju uz šo informācijas vakuumu aizpildīt, lai kāds, kurš meklētu informāciju, viņš varētu atrast latviski. Un jā, tad tagad portālam ir 8 gadi. Jā, 8 gadi apkurīt augustā. es esmu cilvēks, kas senāk jau interesējās par visādām jaunākajām tehnoloģijām, un vienkārši vienu brīdi apnika seko telefonu jaunumiem, un tad sāk parādīties arī autoroto tēma tajos portālos, kuros es skatījos. Tad es jau kaut ko zināju par to, kas tas tāds ir, kas ražo vispār tādus, un kāda situācija ir šobrīd pasaulē. Un tad es netīšām uzdūros uz valsts plānu pret nacionālo uzlādes tīklu. Šodien zinām, kā e-mobīte, tobrīd viņam nebija nosaukums. Un tad man bija tāds, ok, tad tūlīt tās būs arī uzlādes tīklus pa visu Latviju, izskatījās ļoti grandiozi. Un mēs ar tā pie sevis nodomājam, ka mana otrā, varbūt tās trešā mašīna manā mūšā, tad tā būs elektriskā mašīna. Tad, kad es to biju skaļi pateicis savam draugam, pāris mēnešu vēlāk es jau mājās braucu ar elektroauto, kur sākumā man pat nebija doma pieļķi, es vienkārši biju atklājis, kā sludinājuma portālā ir atsevišķa sadaļa priekš elektriskajām automašīnām, un tur es skatos, sarindojot uzreiz pēc lētākā, šito es varētu atļauties. Un tad es savai sievai aizsūtīju ar tekstu, šo gan mēs varētu atļauties. Uz ko viņi man stundu vēlāk atbildēja, ņemā. Un tad es tam nebiju tūdīt pat, kad es sūtīju to ziņu, viņai es nebiju nobriedis to pirkt, bet nedēļa vēlāk es jābraucu mājās ar savu elektronu.
0: Pilnu interviju ar portāla uzlādēts.lv veidotāju un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātāju Kārli Mendziņu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Информация о желании... Знакомство пришло сообщением. Хочет познакомиться, пишет женщина, с мужчиной самостоятельным, без вредных привычек. От 40 до 48 лет. Я надеюсь очень, что таковые... Я не надеюсь, я уверена, что таковые не перевелись, и вам повезет обязательно встретить своего человека на пути. Контактный номер телефона 28-993-740. 28-993-740.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Tas gribu pateikt cilvēkam, kurš ir nodzīvojis un jūtās nepiederīgs, tādu kā tu ir aizvien vairāk. Un es ļoti bieži izjūtu tieši to pašu. Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, aproku neatskaitās un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās, kuras nekad nebūs uzsaltas un nekad viņas arī nerealizēsies. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo Latvijas krievu nisināšana. Manā vārdā, mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to, tāpēc es eju atpakaļ. Es eju atpakaļ, tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, un visus šos te viltīgos paņēmienus esmu ļoti labi iepazinis. Es nāku ar jaunu komandu. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties. Bet ja turpināsies kā tagad, tad tādu cilvēku, kas nepiedalīsies balsošanu vispār, būs vairākā puse. Es esmu savādāks, un laiks ir savādāks, un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas. Tas ir jāmaina.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Krievijas parlamenta vēlēšanās partija Vienotā Krievija ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā 83% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi virs 57% balsu, tā apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā arī 208 no 225 vienmandāta apgabaliem. Pēc aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 vietas no 450, līdz ar to divu trešdaļu vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijā šajā vēlēšanu farsā bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Vienīgā pretkara partija Jabloko no dalības vēlēšanās tika izslēgta. Vācijas kanclera Friedriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Mēklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtaga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi. Pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē CDU nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Par viņiem balsoja tikai 4,9% vēlētāju, tādēļ konservatīvie nepārvarēja iekļūšanai landtagā noteikto 5% barjeru. Tajā pašā laikā vēlēšanās uzvarējusi labējā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai ar 38,2% balsu. Salīdzinām ar iepriekšējām landtaga vēlēšanām 2021. Gadā šī partija savu atbalstītāju skaitu ir dubultojusi. Tādējādi Mēklenburga priekšpomerānija ir kļuvusi par otru Vācijas federālo zemi, kur reģionālajās vēlēšanās uzvarējusi AFD. Cīņas starp Saūda Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem varētu strauji sāsināties. ASV par to brīdinājušas pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās tika veikts raķešu uzbrukums Rijādai. ASV prezidents Donalds Trumps pat pārtrauca nedēļas nogali Camp Davidā, lai sestdien negaidīti atgrieztos Baltajā namā. Pēdējās nedēļās hutiešu ofensīvas rezultātā tika ieņemtas plašas Jemenas teritorijas. Operācija prasījusi simtiem cilvēku dzīvību un pēc ANO bēgļu aģentūras datiem likusi pamest mājas vairāk nekā 110 tūkstošiem cilvēku. Latvijas valdība plāno lemt par degvielas cenu samazināšanu, kā vietnē X paziņojas ministru prezidents Andris Kulbergs. Tas tikšot darīts, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus. Plānotie risinājumi ietver akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Kopējais samazinājums tādā veidā varētu sasniegt 20 centus litrā. Premjera mērķis esot panākt, lai degvielas cenu samazinājums stātos spēkā no 1. Oktobra līdz 31. Decembrim. Jau trešdien ministru kabineta plāni nonākšot tālākai virzībai parlamentā. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savākti 10 tūkstoši paraksti iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Tagad šis kolektīvais iesniegums būs jāizskata Saeimai. Parakstus sāk vākt 26. augustā. Iniciatīvas pārstāvis Ričards Bumbērs norāda, ka 70 deputātu skaits izvēlēts, lai ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, aptuveni saglabātu tādu pašu iedzīvotāju skaita attiecību pret vienu deputātu, kāda Latvijā bija 1993. Gadā, kad valstī dzīvoja aptuveni 2,6 miljonu iedzīvotāju un Saeimā bija 100 deputātu. Savukārt 2026. Gada sākumā iedzīvotāju skaits bija 1,845 miljoni, bet deputātu skaits joprojām ir 100, tā norādīts iniciatīvā. Rotko muzejs 2. Oktobrī atklās Rotko klasiskajam glezniecības periodam veltītu multimediālu klusuma telpu un digitāli papildinātu mākslinieka dzīves gaima ekspozīciju. Klusuma telpa sniegs nesteidzīgu un koncentrētu skatīšanās pieredzi ar trim lielformāta ekrāniem, kuros secīgi mainīsies Rotko klasiskā perioda darba attēli. Savukārt dzīves gājuma ekspozīcija aptvers Rotko biogrāfiju no bērnības Daugavpilī līdz Rotko kapelas iesvētīšanai Hjūstonā jau

pēc mākslinieka nāves. Īpašu vērtību tai piešķirs digitāli iedzīvinātas vēsturiskas fotogrāfijas no Rotko ģimenes arhīva. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, pārziņu bez robežām satura atbilstībā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
9: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
10: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
11: Если сентябрь принёс в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс –

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Es varu piedāvāt, un es piedāvāju tiem, kurus saucu līdzi iet uz Saeimas vēlēšanām, trīs lietas. Pirmais, novērst kara atnākšanu uz šejieni, pilsoņu kara sākšanos šeit arī novērst. Punkts viens. Punkts divi. Izveidot režīmu, kad nedrīkst, kad ir sodāmi, pat krimināli sodāmi, nicināt kādu viņa izcelšanās, acu, krāsas, religijas, dzimtās valodas dēļ. Nostrokas no Krieviem. Un trešais, izveidot sistēmu, kad vara nav bezatbildīga. Lai vara vienmēr baidītos, lai viņa dzīvotu šausmās, katrs, kas pārstāv vēlētājus, dzīvot šausmās, ko es šodien izdarīju labu priekš tiem, lai es varu atnākt un pateikt. Nevar būt stulbs deputāts, slinks. Šodien tie visi deputāti, viņi var būt labi cilvēki, bet viņus ievēl nevis tauta, paradoksālā kārtā, viņus ievēl partijas priekšnieks un vēlējas partijas priekšnieka ēnā esoši darboņi, kuri sponsorē šo vēlēšanu kampaņu. Viņu ieliek sārakstā, viņu ievelk iekšā, un kam lai viņš klausa? Nu, viņš var tēlot, ka viņš klausa, viņš var braukāt apkārt krustām šķērstām, bet viņš objektīvi kļūst par atkarīgu no tā, kas viņu ir ievēlējis, un šoreiz ne tauta, bet partijas priekšnieks. Tas ir jāmaina. Laiks ir savādāks. Un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Igors Nikitins, uzskatu, ka politika jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlē starp zāliem un partiku, vai ģimenei jābaidas no nākama reikina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visā Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Krievijas parlamenta vēlēšanās partija Vienotā Krievija ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā 83% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi virs 57% balsu, tā apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā arī 208 no 225 vienmandāta apgabaliem. Pēc aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 vietas,

parlamentā. Par viņiem balsoja tikai 4,9% vēlētāju, tādēļ konservatīvie nepārvarēja iekļūšanai Landtagā noteikto 5% barjeru. Tajā pašā laikā vēlēšanās uzvarējusi labējā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai ar 38,2% balsu. Salīdzinām ar iepriekšējām Landtaga vēlēšanām 2021. Gadā šī partija savu atbalstītāju skaitu ir dubultojusi. Tādējādi Mēklenburga priekšpomerānija ir kļuvusi par otru Vācijas federālo zemi, kur reģionālajās vēlēšanās uzvarējusi AfD. Cīņas starp Saūda Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem varētu strauji sāsināties. ASV par to brīdinājušas pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās tika veikts raķešu uzbrukums Rijādai. ASV prezidents Donalds Trumps pat pārtrauca nedēļas nogali Camp Davidā, lai sestdien negaidīti atgrieztos Baltajā namā. Pēdējās nedēļās hutiešu ofensīvas rezultātā tika ieņemtas plašas Jemenas teritorijas. Operācija prasījusi simtiem cilvēku dzīvību un pēc ANO bēgļu aģentūras datiem likusi pamest mājas vairāk nekā 110 tūkstošiem cilvēku. Latvijas valdība plāno lemt par degvielas cenu samazināšanu, kā vietnē X paziņojas ministru prezidents Andris Kulbergs. Tas tikšot darīts, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus. Plānotie risinājumi ietver akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Kopējais samazinājums tādā veidā varētu sasniegt 20 centus litrā. Premjera mērķis esot panākt, lai degvielas cenu samazinājums stātos spēkā no 1. Oktobra līdz 31. Decembrim. Jau trešdien ministru kabineta plāni nonākšot tālākai virzībai parlamentā. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savākti 10 000 paraksti iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Tagad šis kolektīvais iesniegums būs jāizskata Saeimai. Parakstus sāk vākt 26. Augustā. Iniciatīvas pārstāvis Ričards Bumbērs norāda, ka 70 deputātu skaits izvēlēts, lai ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, aptuveni saglabātu tādu pašu iedzīvotāju skaitu attiecību pret vienu deputātu, kāda Latvijā bija 1993. Gadā, kad valstī dzīvoja aptuveni 2,6 miljonu iedzīvotāju un Saeimā bija 100 deputātu. Savukārt 2026. Gada sākumā iedzīvotāju skaits bija 1,845 miljoni, bet deputātu skaits joprojām ir 100, tā norādīts iniciatīvā. Rotko muzejs 2. Oktobrī atklās Rotko klasiskajam glezniecības periodam veltītu multimediālu klusuma telpu un digitāli papildinātu mākslinieka dzīves gaima ekspozīciju. Klusuma telpa sniegs nesteidzīgu un koncentrētu skatīšanās pieredzi ar trim lielformāta ekrāniem, kuros secīgi mainīsies Rotko klasiskā perioda darba attēli. Savukārt dzīves gājuma ekspozīcija aptvers Rotko biogrāfiju no bērnības Daugavpilī līdz Rotko kapelas iesvētīšanai Hjūstonā jau pēc mākslinieka nāves. Īpašu vērtību tai piešķirs digitāli iedzīvinātas vēsturiskas fotogrāfijas no Rotko ģimenes arhīva. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, pārziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 106.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Krievijas parlamenta vēlēšanās partija Vienotā Krievija ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā 83% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi virs 57% balsu, tā apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā arī 208 no 225 vienmandāta apgabaliem. Pēc aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 vietas no 450, līdz ar to 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijā šajā vēlēšanu farsā bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Vienīgā pretkara partija Jabloko no dalības vēlēšanās tika izslēgta. Vācijas kanclera Friedriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Mēklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtaga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi. Pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē CDU nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Par viņiem balsoja tikai 4,9% vēlētāju, tādēļ konservatīvie nepārvarēja iekļūšanai landtagā noteikto 5% barjeru. Tajā pašā laikā vēlēšanās uzvarējusi labējā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai ar 38,2% balsu. Salīdzinām ar iepriekšējām landtaga vēlēšanām 2021. Gadā šī partija savu atbalstītāju skaitu ir dubultojusi. Tādējādi Mēklenburga priekšpomerānija ir kļuvusi par otru Vācijas federālo zemi, kur reģionālajās vēlēšanās uzvarējusi AFD. Cīņas starp Saūda Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem varētu strauji sāsināties. ASV par to brīdinājušas pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās tika veikta.

plānotie risinājumi ietver akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Kopējais samazinājums tādā veidā varētu sasniegt 20 centus litrā. Premjera mērķis esot panākt, lai degvielas cenu samazinājums stātos spēkā no 1. Oktobra līdz 31. Decembrim. Jau trešdien ministru kabineta plāni nonākšot tālākai virzībai parlamentā. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savākti 10 000 paraksti iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Tagad šis kolektīvais iesniegums būs jāizskata Saeimai. Parakstus sāk vākt 26. Augustā. Iniciatīvas pārstāvis Ričards Bumbērs norāda, ka 70 deputātu skaits izvēlēts, lai ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, aptuveni saglabātu tādu pašu iedzīvotāju skaita attiecību pret vienu deputātu, kāda Latvijā bija 1993. Gadā, kad valstī dzīvoja aptuveni 2,6 miljoni iedzīvotāju un Saeimā bija 100 deputātu. Savukārt 2026. Gada sākumā iedzīvotāju skaits bija 1,845 miljoni, bet deputātu skaits joprojām ir 100, tā norādīts iniciatīvā. Rotko muzejs 2. Oktobrī atklās Rotko klasiskajam glezniecības periodam veltītu multimediālu klusuma telpu un digitāli papildinātu mākslinieka dzīves gājuma ekspozīciju. Klusuma telpa sniegs nesteidzīgu un koncentrētu skatīšanās pieredzi ar trim lielformāta ekrāniem, kuros secīgi mainīsies Rotko klasiskā perioda darba attēli. Savukārt dzīves gājuma ekspozīcija aptvers Rotko biogrāfiju no bērnības Daugavpilī līdz Rotko kapelas iesvētīšanai Hjūstonā jau pēc mākslinieka nāves. Īpašu vērtību tai piešķirs digitāli iedzīvinātas vēsturiskas fotogrāfijas no Rotko ģimenes arhīva. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, pārziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Krievijas parlamenta vēlēšanās partija Vienotā Krievija iegūs vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā 83% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi virs 57% balsu, tā apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā arī 208 no 225 vienmandāta apgabaliem. Pēc aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 vietas no 450, līdz ar to 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijā šajā vēlēšanu farsā bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Vienīgā pretkara partija Jabloko no dalības vēlēšanās tika izslēgta. Vācijas kanclera Frīdriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Mēklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtaga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi. Pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē CDU nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Par viņiem balsoja tikai 4,9% vēlētāju, tādēļ konservatīvie nepārvarēja iekļūšanai landtagā noteikto 5% barjeru. Tajā pašā laikā vēlēšanās uzvarējusi labējā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai ar 38,2% balsu. Salīdzinām ar iepriekšējām landtaga vēlēšanām 2021. Gadā šī partija savu atbalstītāju skaitu ir dubultojusi. Tādējādi Mēklenburga priekšpomerānija ir kļuvusi par otru Vācijas federālo zemi, kur reģionālajās vēlēšanās uzvarējusi AfD. Latvijas valdība plāno lemt par degvielas cenu samazināšanu, kā vietnē X paziņojas ministru prezidents Andris Kulbergs. Tas tikšot darīts, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus. Plānotie risinājumi ietver akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Kopējais samazinājums tādā veidā varētu sasniegt 20 centus litrā. Premjera mērķis esot panākt, lai degvielas cenu samazinājums stātos spēkā no 1. Oktobra līdz 31. Decembrim. Jau trešdien ministru kabineta plāni nonākšot tālākai virzībai parlamentā. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savākti 10 000 paraksti iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Tagad šis kolektīvais iesniegums būs jāizskata Saeimai. Parakstus sāk vākt 26. Augustā. Iniciatīvas pārstāvis Ričards Bumbērs norāda, ka 70 deputātu skaits izvēlēts, lai ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, aptuveni saglabātu tādu pašu iedzīvotāju skaitu attiecību pret vienu deputātu, kāda Latvijā bija 1993. Gadā, kad valstī dzīvoja aptuveni 2,6 miljoni iedzīvotāju un Saeimā bija 100 deputātu. Savukārt 2026. Gada sākumā iedzīvotāju skaits bija 1,845 miljoni, bet deputātu skaits joprojām ir 100, tā norādīts iniciatīvā. Rotko muzejs 2. Oktobrī atklās Rotko klasiskajam glezniecības periodam veltītu multimediālu klusuma telpu un digitāli papildinātu mākslinieka dzīves gājuma ekspozīciju. Klusuma telpa sniegs nesteidzīgu un koncentrētu skatīšanās pieredzi ar trim lielformāta ekrāniem, kuros secīgi mainīsies Rotko klasiskā perioda darba attēli. Savukārt dzīves gājuma ekspozīcija aptvers Rotko biogrāfiju no bērnības Daugavpilī līdz Rotko kapelas iesvētīšanai Hjūstonā jau pēc mākslinieka nāves. Īpašu vērtību tai piešķirs digitāli iedzīvinātas vēsturiskas fotogrāfijas no Rotko ģimenes arhīva. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.